0: Aforizam?
1: Aforizam?
0: Aforizam dana! Povremeno odem do prodavnice i razgledam cijene. Provjeravam svoju izdržljivost.